0: Mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere tuakuwa siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesagi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV, Trio. Follow us on Twitter, Instagram, and subscribe on YouTube.
2: Nya natira ku Bugwe Live Updates TV abagwele bayizinga nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakoba nti tebafuire oma nyumba gaabwe. So nga Bugwele Live Updates TV tugezereko kuba nonye statements jino mugezeko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakoba nti yakulire ije kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mguwele aliyo. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya hawa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebe niye bigambo bye uwe yongido kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabie nja ulo kwa hizi ya wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakuwa siwa mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uliale temputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila ntesagi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbake mwazimbire. Ne mwili kuletolu gezi gezi. Oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino. Mwili wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yaba ya somere ino. Nevi nite vireten sunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anaba sikama. Enyumba neduku ulika. Awa ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumbe izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsuno munyumba zema kobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibi funamu. Ati andikuwa kwa mubeno uyonjo mmakagamba. Waya weke izuli omtown yejeri, waa jagi basika mama anye. Waya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Neni mudu ilje nyumbevi ntevi chafu. Abasa yansi wakoba ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi yetevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neo gumanga ugu mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimwemle na mwabele ukunga. Muko miembe kama antaba yonjo. Atane gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubangona nyiloli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

mwleke mba kubile Rusulu bataire wakakiko Kasi lakumbani ya bahaji Mwle maka haja katazwa mwuru ganda Nika kawuli ango sowedi Nande nkantia ime mbalenu Baka haji kawuli lilio sowedi Ni jamani sowedi na umundu mkulu nao nukulecho Asta kafura jamani Batafuru zo sowedi Baba mwleke mba kubile kitufu Gana uli monyero yo Gino ni yengeri java kaika Bana bakumba ni abachara Ngati basoro kuwa yamba Abobo na mreke mbara ule Gino ni yengeri java kaika Mama ito kunyumba ya mkode minori jivatuchiria Ana morondo ntrevo mkuru jasisira Akabo waka nene ee jivatuchiria Kaiso yeti ano kisa kirumo mno vino Acha kendo ne kisa kisariza Ifumbiru ya mnove mbasiwa menkoko Kaise kizwa menkoko ni kisense mula Ache kizwa ne kisa kisaliza Ii bababa mreke mbatekeze manange Marenko mkaisa na uba Mainake Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabili yese mto mmasokoni Ela ukumbafu Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote weta waduma.

olumbe ulangidi okonango kuliri lukwaito ulangidi okuliri tuzera kunkabi oinzo kulotango ilugano mpala oli chinoloto teme mumaizi oli chinoloto mseja no mwinao okuvulema kezi wali wana kuibanga omuntu muziru omuntu ekyakola okulokota muinaye akolokota muinaye yena seba aline biziru ebizibu ebibyetabirozya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga tiere nige tiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate wogula endege ekyonekyo weitire naikyeigulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo ololugwere gatugaku wabula tumula luswahili ati wewe funguu haraka sabu wa pesa alifu isirini kama unakataa uzima kwisa funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninaku baku tiankula baku tulionya bako lugali ya milioni omuntu muziru ukulanga kibanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama vundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizere lwa kililo anoni ya womiwo omuntu muziru okoveri ya iyo mkari ole eto kuchalo aizaba yambe owalu gambe ya liu na wile ati mwale iwe bakari ukula ula akutaka afira kawuga yakali kama kali wera yatalu baba yabanga kutuko mwala menya iko dyata oya bewalira nali kuiramu omuntu muzibu mukaka wange ntumula ati alenge ne kubira ndongo obitanga bagaiga abali kukudula tatanga bidingidi ndi alune kikumi emwize munyembereko naye funira omutwalo olugulire mangoko gasema igolo omuntu muziru kaci inze nkoba

katombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwaweli endoza malibi funa mtu ati andikuwa kwaweli mubeno uyonjo mmakagano waya reke izuli omtao niejeri waajagi basika mama anye waya jensu na givyali ire mruwaki kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka neni mduirye nyumbemi ntevi chafu abasa yansi wakoba ntevi uka vyo na vyona binendo oza moiza ebintu byetebi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otimnyala omunna kole nkwanga tie mumleka ne ogumanga oguminga mulo kulumbe nale wakobani kimome na mwabere ukunga mukomye mbeka abantu abayonjo atane gira mkamti ensu na bafua tigifwa kubanga ensu na bafua ukitempe Eva fuwa ukitempe, kitegeza anti onsu noni yaba tuukiromu nyumbayo. Asi wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija yaba. Nana onsu natieta kufunyirija, kubanga ona nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Asi wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

remember again, back over there. Again and again. Get down. Kikoiko. Oye, niyo na ulimoso weni, oye, oye, se uteu. Dako kumwemba ngeisa na mwa, akari ndi emelero nyero yo. Mwari moso weni, nivabu no nere uteweyo. Dako kumwemba ngeisa na mwa, akari ndi emelero so weni. Owa ro utama itoku ni mawe, sikire matauni. Awo mreke mbu yembe, tiwa irange koneno. Baba mreke mba tegeze. Omaito bene yekoru narifera. Waliba kutonu mekede mba ilo mkunyumba. Hava karibari mpuka kabire. Ilo mama yaliswa jaka venga. Nazono mekede mba ilo mkunyumba. Inama siraga mfero manilo. Hava nangabende na bohu. Havo niba barikanye kifundi. Nazono midukule kila katiade. Hava ntaka hava ntemela kabale. Wanabande bawandiko usente. Nazengi zimba ila katiade. Hava niba ndukila kakango. Nazono mekine jiki jom kunyumba. Ali mreke mba kubire. Ibana ngemule kemba tegezo sewedi Omwari mwenye royo Ibabo nonele uteweyo Ndako kumwemba ngo isana uwa Bankari ndevele roso wedi Omaito mayo mwanuru ya vango mkulima Ngo sewedi ya la mchu mwana Ata sepikenzo siwera maizi Omwana namu siwera maizi Ati uwantu aliro kunava Omwana namu tualiro kunava Ati uwampele ya kabara Toile membara kikanyugire mbaledi Ato izo nkute konano Mwana nakuta ngo sowedi Ato nkute ivekano Omwana naringiriro sowedi Ato nkute inikano Omwana nakuta ngo sowedi Omwari momotufu Ona uli makasi ye kukango menyumba na kingo mwana na mkobele ibo Novino mboma wa ilile tuwa mkobela Otake nkumimeka Wa ilokobo mtu alo tabutu lange ibo Novino Omwana uli ya ule iloko mtu alo Nanimba na ikiri yo sowedi Etato na murundi uko kubili Etato na murundi uko kusatu ade evelero mwana Omwana ya chazwile mwona putula Ako baba ngeke ilo mwakakuno Omama ya ya wango mkulima Nzo baba ngangkanjo mkunyumba Zeni zo kwa fuiro mochara Aiteva kove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivonevyo Ntono ya kukwe yesa na ukwa Na utono koizo kolo ule zinku na vyo Neso walifu mbiru wanko na ina koizo bene gotika uli ile jivonevyo Kana uli makare kutuaro msokoni Elaka kwemba ngo mkitundu Hale mulekemba kubile Rusulu bataile waka kiko Kaisi bakumbani ya bahaji Muli maka haja katazwa mumuruganda Nika kawuli ango sowedi Nanze nkantia ime mbalenu Baka haji kawuli lilio sowedi Ndi jamani sowedi Na umundu mkulu nao nukulecho Asta kafura jamani Batafuru zo sowedi Iba baba mulekemba kubile kitufu Gana ulimo nyero yo Inoni yengeri java kaika Bana bakumba ni ava chara Ngati basoro kuwa yamba Abobo na mreke mbara ule Inoni yengeri java kaika Mama ito kunyumba ya mkode vinoli jivatuchiria Anamorondo ntrefo mkuruja sisira Akabowa kanene ee jivatuchiria Kaiso yeti ano kisa kirumo mno vino Echakendo ne kisa kisariza Ifumbiru ya mno vimo basiva menkoko Ifumbiru ya mno vimo batereke nkoko Kaise kizwa menkoko ni kisense mula Achekizu ne kisa kisariza Ii bababa mreke mbatekeze manange Marenko mkaisa na uba Mainake Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabiri yese mto mmasokoni Era ukumbafu Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.